0: моментів вже конкретно. І почав вивчати досконало цю професію. Але, на жаль, Україна не має фахового інституту, фахового факультету, де можна навчитися цій професії. Тому я почав звертатися до відомого українського скрипкового майстра Кобилянського Едуарда Олександровича. А потім він мені порадив вивчити цей курс в Калучі у Шнегельського Романа Олексійовича, де я місяць прожив в горах і виготовив спільно з ним одну скрипку. Так і почалося моє становлення як майстра. Згодом я працював в музичній школі разом з тобою. Ми були там, спільно працювали, так. У мене був кабінет, і я прийшов до висновку, що мені треба навчатися дійсно серйозно. На жаль, повторюю, не було інститутської такої професії, тому я вибрав шлях навчитися дуже серйозно в Італії. Я цілий рік вчив італійську мову і подав документи на навчання в Кремонську школу скрипкових майстрів. Але за віком, мені тоді було вже 44 роки, мене не прийняли, я подав документи в Міланську школу, таку саму скрипкових майстрів. Поїхав в Італію і вирішив тут лишитися для більш детального вивчення цієї справи. На сьогодні виготовив вже 82 інструменти, це скрипки, альти, віолончелі. Займаюся також реставрацією інструментів, ну більше виготовляю. І дуже щасливо, от це моє життя, яке я обрав собі в далекому 2006 році. Але професія майстра починалася не звідти. Професія майстра починалася з того часу, коли я почав навчився тримати ножик в руках. І я ходив постійно з ним, різав, вирізав, модельки якісь робив. І це дало мені можливість зрозуміти, що це не треба приховувати в житті. Це треба віддати людям професійно. Так воно мене підштовхнуло до серйозних рішень в житті. Ось і на сьогоднішній день мої інструменти грають і в Аргентині, і в Іспанії, по всьому світу. Я дуже задоволений, тому нарощую свою професійну діяльність, вивчаю ще більше, забуду щось, до речі. І моє бажання бути іще кращим, хоча це не моя фортеця життєва, я відкрита людина для життя. Я людина, яка формується всередині, але зовсім розуміє свій шлях до музики, до музичних різних направлень.
1: Андрію, поясни нашим слухачам, у чому різниця між скрипкою, яка зроблена фабрично, і скрипка, яка зроблена майстром?
0: Ну, по-перше, завжди була робота виготовлена руками, завжди вона цінувалася. Чому? Тому що тут дуже детально підходить майстер до замірів. Що таке виготовлення інструментів? Це постійні виміри. От, наприклад, я покажу модель на формі, це скрипка майбутня. Вона знаходиться на формі. Це обічайки, які зроблені з клена. Вони мають бути товщиною суто 1 мм і 2,2 мм. Вони мають бути виготовлені. Майстер відповідає за точність виготовлення інструмента. Потім йде підготовка до виготовлення дек, які робляться так само з клена і з ялинки. І робота, яка виготовлена вручну, вона завжди цінувалася. Станком не можна зробити тонкощі ті, які робляться руками. Тому майстер, коли виготовляє інструмент, він вкладає туди всі свої знання, всю свою майстерність для того, щоб інструмент вийшов бездоганний. Бездоганний у всьому. І ще один момент є. Майстер має бути досвідчений з точки зору в акустиці. вислуховувати звук дек, як вони звучать, вони настроюються, мати товщини, які вони звучать, компоненти, нижня дека, верхня дека, разом спільне звучання. Це фактично інструмент, це мембранна коробка, яка через ефи, які є на верхній деці, вона струни збуджують цей корпус, і йде звук. І оцей резонанс, який створений між верхньою і нижньою декою, шляхом корпусу обічаєк, він видає цей звук. Коли дисонанс є таке слово, то інструмент звучати не буде. Завдання майстра – зробити так, щоб інструмент звучав. Хоча би намагатись йти тим шляхом. Досвідчені майстри вони вже відчувають навіть товщини, вони відчувають деякийсь момент підрізки, де момент якийсь треба підчистити. Це велике діло. Хотів би зауважити, що професія майстра – це не просто вміння бути столяром, а це дуже делікатна робота професійна, і вона має бути фаховою саме для майстра і для людей, які музикантів, звісно, які придбають в майбутньому, які грають на твоїх інструментах.
1: Андрію, адже є багато різних майстрів скрипкових. От в чому їхня різниця цих майстрів?
0: Дуже багато майстрів, і кожен робить по-своєму. Є свої моделі. Давай подивимося, наприклад, на наші автомобілі. Є модель там Ford, модель Suzuki, там ще дуже багато. Кожний власник компанії, яка виготовляє ці машини, хоче доказати, що ця модель краща. Він робить її, да. В скрипках, ну, майже практично те саме. Але воно не таке. Всі скрипки, всі альти, віолончелі мають певний розмір. Вони не можуть бути змінені, як ти захотів. Корпус по корпусу вона має бути 356. Це всі скрипки світу. Так само, наприклад, віолончелі 755 за корпус береться основа. Альти трошечки змінені. Чому? Тому що вони беруть по довжині від плеча до ліктя. Тому можна варіювати, але теж мають бути пропорції. Далі, ще одне є. Під час, наприклад, якщо повернемося в історію, часи Страдіварі, Гварнері, Аматі, в той час в Італії, наприклад, вже працювало приблизно 200 майстрів. І в них було не гірше Страдіварі. Йому просто, як кажуть, підфортило, для того, щоб він виготовляв інструменти для королів, для принців, для герцогів. Це йому просто так везло. Як одному бізнесмену везе, а другому не дуже. І є моделі різні. Моделі, наприклад, оце модель, наприклад, Страдіварі. От за моєю спиною стоїть та модель Гваданіні. Різні моделі є. Чому? Тому що звук теж можна досягти шляхом збільшення чи зменшення моделі по формі. Є звук для сольного інструменту, він тонкий, форма тонка. Є звук для гуртового, як кажуть, оркестрового звучання. Він широкий, об'ємний, він багатоголосий. Тому це теж варіація така. Ну і не буду ще одне скривати, що все це залежить від майстерності. Тому що підхід до своєї професії має бути досконало настільки на всі 100%. Навіть 99% не підходить. Якщо ти не в настрої, якщо ти щось не знаєш, навіть не підходить до інструменту. До виготовлення інструменту, до створення інструменту. Тому дерево має бути підготовлене, ну, не менше 20 років сушки, натуральної сушки, ніякі печі, все останнє. І саме ще головне, ну, я так вважаю, це моя думка, має бути якась чуйка майстра, От він бачить, я от бачу, я про себе скажу. Я коли бачу дерево, я вже бачу, як воно може звучати чи ні. Це піде на ту скрипку чи на ту. Як воно складається, коли я обираю деякі разом. Це теж малесенький момент, але він знаходиться всередині майстра.
1: Андрію, от ти сказав, на ту скрипку чи на іншу скрипку. От коли ти робиш скрипки, я так розумію, вони чимось відрізняються в тебе, якось ти вкладаєш, чи вони в тебе десь всі однакові, чи трошки по-різному ти їх виготовляєш, і вони мають різне звучання. Поясни, будь ласка.
0: Скрипки, я хотів сказати, оця форма, яка є, яка форма, на яку складається скрипка, завдяки якій ми формуємо скрипку, вони мають різні розміри, ці форми. І це залежить від форми саме на початку. Наприклад, Страдіваріо був, наприклад, інструменти, які бісторні, дуже високий звук в них був. Аматі, він низький, в нього широкий, нижні обічайки дуже широкі, нижній полуовал такий, і верхні дуже широкі, вона така трошечки приплюснута була. Далі дуже важливо залежить від висоти дек. Теж об'єм вона видає звук, який вона може формувати. І ще особливо дерево. Майстер має, я вже повторюсь, майстер має вибрати дуже чисте, гарне дерево, щоб воно було по волокнах стояло, щоб воно було рівно, щоб воно мало свій профіль. Тоді інструмент, як казав мій майстер, вчитель, не може бути поганим.
1: А кого ти вважаєш своїм вчителем в Італії і в Україні?
0: В Україні був мій майстер Кобилянський Едуард Олександрович, який дав мені фактично ази акустики. Я ще з дитинства ходив займатися в різні часи на акордіон, але я недовго займався. А потім у нас такі були при наших районах в місті Києві, були такі будинок для молоді. Вони називався будинок піонерів. І я ходив 7 років, грав на тенорі в духовий оркестр. Грав на тенорі, баритоні, тромбоні. Тобто з музикою в мене все життя було зв'язано. Потім паралельно я вчився грати на гітарі. Але це така дворова була ідея. Ну, я навчився добре, грав, співав ще серед своїх. В школі у нас був ансамбль, оркестр. Тому з музикою треба теж дружити. І коли Кобилянський поставив завдання мені, як ти розумієш звук, то для мене не було це якимось зайвим чи незнайомим. І звук то я розумію. Але він вчив мене, що таке акустика, як, звідки йде звук, особливо в смичкових інструментах. Тому це дало мені велику базу знань саме з цієї теми. А Шмигельський Роман Олексійович, він мені вклав руки саме в тонкощі виготовлення інструменту. Я поїхав до нього в Калуш, де в нього була майстерня, такий клен був, музичний центр, він не закінчений, там теж планували навчати майбутніх майстрів, але з розвалом Радянського Союзу, з іншими якимись проблемами, воно все там і лишилося. Але він досі працює. Він 1939 року. Ми з ним дуже часто спілкуємося. На жаль, Кобилянського вже нема. Він помер. І у нас от такі стосунки лишилися з тими майстрами. Що стосується Італії, я раз на місяць, трошечки, може більше, але і 2 рази на місяць, я відвідую Кремону. Я знаю всіх майстрів знаю. переписуємося, перезвонюємося, відеоконференції робимо, один з іншим розмовляємо. Я вожу туди свої інструменти. На мене багато поклав такий вплив Рікардо Бергонці. Це праправнук, дуже далекий Бергонці, який був учнем у Страдіварі. Там навіть їх будинки стоять поруч. І він пишається, що його прадід дуже в далекому минулому був його учнем. І зараз от його онук працює. Я з ним дуже дружу, ми розмовляємо з ним, я приїжджаю до нього, коли показую свої інструменти, він мої дивиться. Цікава інформація у нас передається одна в одному. Ну, я вам скажу ще одне. Більше, чим знаєш, ніби здається, уже не можна вивчити. Але все одно існують якісь моменти, дуже маленькі, які все-таки коригують твою роботу. Ти подивився то, подивився то. Причому майстер не дивиться, не питає, як ти це зробив. Він дивиться і помічає, що щось таке виготовив інший майстер, щось таке. І він собі починає думати, а як би я це зробив? І тому народжується всередині якісь моменти, які ти хочеш повторити чи зробити по-своєму.
1: А може і краще зробити? Скажи мені, а кого ти вважаєш найкращим майстром скрипок в історії?
0: Я вважаю Страдіварі. Його інструментів дуже багато. Він дійсно віддавав своє життя і свою професію заради того, щоб ми зараз грали на його інструментах, щоб ми їх копірували, щоб ми робили копії його моделей. Ви подивились би музиканти всі, що дійсно він більше тисячі інструментів виготовив. І що він дав таку можливість створення музичних шкіл, які саме на базі його інструментів видають ці моделі, навчають за цими моделями. Я думаю, але я не приховую інших. Був такий Монтегаса майстер, який не вирізав навіть вуз на деках, але це не применшувало його звучання інструментів. Тобто, взагалі, це така сіра буває тоді тема. Ніхто не знає, чому інструмент звучить гарно. Хоча він такий може показатись невдалий, трошечки такий лак ніякий може бути, але він звучить бездоганно.
1: А в чому от різниця звучання скрипок Страдіварі від, наприклад, Аматі, Гварнері або ще там інших майстрів?
0: Діло в тому, на мій погляд, що вони вже пройшли термін свій, якби сушки. Вони вже по 350 років, вони вже настільки сформувалися, що вони вже мають це звучання і ніщо їм не помішає. Візьмемо маску Тутанхамона, 3,5 тисячі років. І вона ніяк не потускніла, вона виготовлена з чистого золота, вона виготовила глазурь, все в неї є, і вона знаходиться в Київському музеї. Вона не поміняється іще 3,5 тисячі років.
1: Так, але я маю на увазі по звучанню, чим Страдіварі, як ти кажеш, краще за всіх звучить ця скрипка.
0: Мені здається, що просто скрипка вже набула тої форми, досягла по своїй настройці, по своїй формі. Вона вже сформована, і більш в неї нема далі рухатись. Вона вже пік набрала. Мені дзвонив недавно мій колега, до речі, проживає десь біля тебе в Сан-Франциско, і він придбав мене віолончель, Саша Казаханов. І він придбав буквально в тому році, в жовтні, рік, майже рік назад. І він каже, віолончель так розігралася, що просто не можу зрозуміти, чому. Тобто рух дерева, рух корпусу, форми формується, воно все знаходиться в якійсь дії під тиском звуку. Тому і інструмент ще буде йти до свого майбутнього.
1: А ось що каже музикант, який придбав у Андрія інструмент.
2: Всім привіт! Мене звуть Олександр Казакханов, та я віолончеліст. Півроку назад зі мною сталася дуже гарна пригода. Я приїхав до Італії, мені порекомендували звернутися до Андрія Харченка, тому що мені була потрібна допомога, мені треба було поремонтувати мою віолончель, на якій я програв дуже багато років. І я до нього приїхав в гості, до його майстерні. Я абсолютно не мав жодного наміру купляти нову віолончель, але сталося так, що я спробував пограти на цьому інструменті Христофор Колумб. І ми якось одразу знайшли один одного. Мені було дуже зручно, грати на цій віолончелі. Дуже вклалося мені в ліву руку усе. Мензура і дуже приємний тембр, тобто, ну, я не зміг втриматися, тобто, і так сталося, що я купив цей інструмент. От. Дякую вам, Андрій, за те, що я тепер можу і маю змогу грати на цьому прекрасному інструменті. Я вважаю, що ви просто дуже-дуже великий майстер.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Української душі.
6: Андрію, а чому скрипки Страдівари коштують якісь мільйони доларів за блакитні суми?
7: Я все ще вважаю, що це пов'язано тільки з комерційними питаннями, які наклали на себе ті менеджери, які продають ці інструменти. Якщо він, наприклад, унікальний в одному своєму екземплярі, то його можна і продати за більше. Є у Страдіварі віолончель одна, на ній грав Ростропович. Там є царапина від шпори Наполеона. Це відомий факт, коли він спробував пограти на цій віолончелі, і він був в сапогах, і він зачепив шпору і поцарапав інструмент. Чи цей інструмент коштує 13 мільйонів? Хоча інші інструменти біолончелі Страдіварі трошечки менше коштують. Там 7, буває 3, буває 4. Так і скрипки. Залежно від того, хто на них грав і коли грали.
6: Ну, дивлячись, яка їхня історія. Андрію, скажи, а чи може сучасний майстер зробити скрипку по звуку таку, як робив Страдіварі?
7: Звичайно, що да. Я розкажу одну таку історію, дуже просту. Колись в Москві на першій московській музичній фабриці проводили конкурси між собою, скрипкові майстри. Вони працювали там для виготовлення, вони склеювали, на станках робили інструменти, вони робили. Но між собою вони виготовляли скрипки для замовлення. Там між періодами роботи основної. І вони там 8-10 майстрів було, не пам'ятаю. І вони в кінці кожного місяця проводили такі конкурси. І вони запрошували майстрів, музикантів, які слухали ці інструменти, які грали. Вішалась простиня велика і за простинею, щоб ніхто не знав, чий інструмент. Видатний скрипаль грав на всіх інструментах. Серед них були скрипки Страдівари і Гварнері. музикант міняв ці інструменти і виставляли оцінки ці майстри, як звучить. І я скажу, що останні 9-10 місце займали скрипки, гварнері і Страдіварі. Тобто сучасні інструменти іноді звучать дуже краще, набагато краще. І звертаються, а хто в тебе за майстер, а чай ти скрипка, а ну розкажи мені, а де? Не один раз так було в моїй практиці. До мене приїжджали із Маастріхта, з школи Альт замовляли мені. І в мене є все це на моїй сторінці в Фейсбуці, всі ці фамілії, фотографії. І приїздили до мене з Києва, зараз Даша Рудакова грає в Австралії, теж Альт замовляла. Тобто все доступно, нічого складного нема. Треба просто вкласти гарні руки. Я думаю, все-таки ще дуже треба вкласти серце своє.
6: Андрію, тобто можна зробити такий висновок, що можна зараз купити скрипку кращу по звучанню, ніж скрипка Страдіварі і Гварнері чи Аматі, але цінність Гварнері, Страдіварі, це вже вона виходить, тому що вона як історична, як...
7: Ти правий.
6: Тому така ціна. Це так?
1: Поясни.
7: Так. Колись такий був фільм, він і зараз є «Візит до Мінотавра», де Страдіварі і Аматі, і він вже закінчив навчання у Аматі. Його питає один із менеджерів, там якийсь прийшов і каже, що, каже, я вам буду давати таку ціну.

0: як кажуть, майстром не таким відомим. Я був, от я в Криму, як я повторюю, часто дуже їжджу туди. Були такі останні майстри, вони вже померли, всі прожили по 90 років, навіть більше. Був такий Скроловець, був Бісалотті і був Морасі. Вони дружили, вони приблизно всі народилися в один термін, скажімо, 25-29 роки того віку. І вони працювали, ще починали ту школу, працювали вчителями в тій школі Кримонській, яку в 1937 році зробили для навчання школа, Кримонська школа скрипкових майстрів. Вони створили собі такі фамілії, що я от приходив в магазин, там скрипковий магазин є, і там є виставка маленька така, теж на продаж. Я питаю, скільки квартет коштує? Це віолончель, альт і дві скрипки. Він каже, 100 тисяч євро. Чому? Це Бісалотті. Я кажу, він недавно ж коштував менше. Каже, він вже помер. Значить, виходить, він вже помер, значить, ціна піднялася.
1: Ну так, бо вже його скрипок не буде.
0: Так, 100%. І от така тенденція в цьому, ну, можна сказати, навіть в бізнесі, в реалізації інструментів. Є ділери, які скупляють. Тільки в одній Кремоні 250 майстрів, які працюють, які виготовляють інструмент. В більшості, хочу сказати, це країни Азії. Там Тайвань, Китай, Гонконг, японців дуже багато, китайці, да, всі. Вони виготовляють туди, на свій, скажімо так, в лапках базар виготовляють. А італійці не дуже подобається. Один мені майстер сказав, каже, навчили на свою голову. А тепер, каже, вони тут, каже, нам заважають продавати. Каже, ми, італійці, родоначальники виготовлення інструментів, створення інструментів, ми, каже, маємо з ними конкуренцію.
1: Андрію, от ти кажеш, що ти не тільки виготовляєш скрипки, а й займаєшся ремонтом. Яку найдорожчу скрипку ти ремонтував і який це був ремонт?
0: Я багато інструментів ремонтував, значить, тріснута дека, відклеєні деки. Згодом, наприклад, сідає гриф до корпуса, сідає він гриф, тому що отут шия, де кріпиться гриф, він вже сідає, треба його піднімати. Потім заміна грифа, ну це такі заміни частини. Але саме головне, що таке реставрація? Я теж чув, розмовляв з одним майстром, він мені казав, що каже, він реставрував альт один Кваданіні, він взяв за ремонт 120 тисяч євро. Ого. Чому? Тому що він сказав, каже, я маю зробити інструмент так, щоб він продовжив так звучати до ремонту. Але, каже, ціна моєї роботи залежить від загальної ціни цього інструменту. Тобто, якщо йому ціна, наприклад, як китайську скрипку продають, наприклад, там $50, то ціна ремонту буде коштувати, ну, вона нічого не варта. Якщо ти скажеш там за ремонт 20 євро, 30, він скаже, я добавлю і куплю нову. А якщо інструмент фаховий, якщо інструмент належить якомусь видатному, не дуже видатному музиканту, який дуже дорожить цим інструментом, то він буде платити за нього, щоб йому лишилось. Причому є ще один момент. Люди, музиканти, вони звикають грати на своєму інструменті. Вони настільки звикають до шиї, це називається шия, гриф, це зверху чорна пластина. Вони настільки звикають, вони чують повністю звук, вони не відчувають, щось не так, навіть коли дужку поправляєш, я постав на місце, мені це вже не мій звук, вони настільки відчувають, то для них це велике діло, для того, щоб їх інструмент, то реставрація – це теж велике діло. Не просто взяв, там понамазував, понаклеював, замазав, там підлакував трошки все, а саме вернув інструменту його першоначальний його вигляд і особливо звук.
1: Що значить розіграти скрипку?
0: Я буду завжди на прикладах говорити. Ми купуємо взуття, да, в магазині, треба його розносити.
1: Так.
0: Тоді воно нам по нозі. Ми на машині купили машину. Тільки нову.

0: наприклад. Треба не ганяти зразу, а щоб мотор переробився, щоб всі ці підшипники, все там розходилося. Так і інструмент. Він ще новий, він ще не мав своїх вібрацій під впливом руху смичка по струнах. Він ще не почав видавати свої звуки. Але там дуже великий рух. В інтернеті дуже багато відео, як спеціальні такі прибори показують станок, як під впливом звуку струн. Наша струна звучить 440 Гц. Значить, у нас іде оці коливання, які збуджують верхню деку і нижню деку. Тому вони звучать. Коли вона вже розпрацювалася, тоді звук віддається краще до нижньої деки. І нижня розпрацювалась, і тоді вони плавно грають. Вони на любе подразнення струни, навіть пальчиком музикант робить, і вже ти чуєш, як вона віддає, корпус віддає. Я коли лакую інструмент, я так провожу по корпусу, і оцей звук, я відчуваю, як воно видає. А коли я голосно говорю, наприклад, то він в руках трепіжить в мене. Тому це і є розіграти інструмент. Дати йому хід. Дати йому хід. У мене була дівчина одна, Наташа Ліхавшай, приїжджала за віолончель. Вона отут в мене в майстерні грала 6 годин. Приїхала з Києва, за інструмента в національній опері грає. Вона приїхала, 6 годин грала. І сказала мені потім, каже, за 6 годин, каже, інструмент почав вже давати ті звуки, які треба. Я уявляю, що буде далі. Вона задоволена, придбала віолончелі, і ми спілкуємося з нею, я завжди питаю. До речі, я завжди з музикантами, з якими, які грають інструменти, для мене це дуже важливо. Я хочу від них почути, як вони грають, що не так, як не так, чи навпаки. Не тільки добрі слова, а і саме для того, щоб я знав якісь свої погрішності в роботі, для того, щоб я вивчав ще більше цю роботу.
1: Зрозуміло. Розкажи про своїх клієнтів. Хто в тебе купує скрипки, де вони грають, і чи можна послухати, як звучать ці інструменти?
0: Можна, зараз розкажу. У мене на моїй сторінці в Фейсбуці є багато відео, де грають музиканти. Я називати всі фамілії настільки не можу. Колись грають, значить, дві скрипки ми, до речі, в Тегерані, в консерваторії, там, при театрі грають дві скрипки. Мені дзвонив зав кафедрою, він колись навчався в Київській консерваторії, він трошечки знає українську, російську мову, і ми з ним говорили, і йшли переговори, вони хочуть ще придбати. Чому? Він саме, от ми повертаємося до тебе, він каже, я хочу, щоб в мене був один і той самий тембр в оркестрі, там є скрипки, є альти, віолончелі, є там контрабаси, все. І кажу, щоб скрипкова група мене звучала в унісон разом, щоб не було там звуків якихось інших. Там одна пищить, друга там басить і все останнє. Раз. Далі. От в Маастріхті Саша Юхімович грає на альті. До речі, теж історія дивна. В нього украли альт, він мені позвонив. Я погодився, через 3 місяці вони прилетіли сюди, рядом в Бергамо, в аеропорт. Приїхали, придбали інструмент. Дуже задоволені. Є відео теж багато. Потім Даша Рудакова грає в Америці, а потім вона їздить на кораблі, грає і сольні концерти дає. Вона теж киянка, на альті в мене грає. Я повторюсь, Саша Казаханов на віолончелі. Далі, у мене є така Юля Поліщук, вона мене купила 2 скрипки. Теж дивна історія. Одну вона купила років 15 назад. І потім я привожу нову скрипку на замовлення. Каже, можна пограти? Я навіть пам'ятаю, Альберто Сорді скрипка називалася. І можна пограти? Так, да. Каже, можна я заберу додому? Будь ласка. На сьогоднішній день вони приїжджають до мене, я якраз в Києві був вже, кажу. І вони кажуть, ми хочемо другу скрипку. Вони купили. Потім Маріна Закаблук в мене граю в Саудівській Аравії, в Еміратах, верніше, граю. Теж приїхала на замовлення. Найшла мене якраз в 5-й музичній школі, я привозив інструмент на ремонт. І вона знайшла, каже, я до вас прийду, приїжджала сюди. Далі нам знайомий Мар'ян придбав у мене інструмент 2 роки назад, грає у вас в Нью-Йорку. Багато, зараз я не хочу на це час витрачати, але така, як кажуть, географія дуже велика. В Італії дуже багато. От недавно купили в мене, тут Монса є така, дівчина купила, приїхала інструмент. Грають в Ласкала 2 скрипки. До речі, дуже, дуже пишаюсь цим. Грають в Грузії, в Тбілісі. Була дівчина одна, Яна Прокудович, вона сама білоруська, але вона тут навчилася, вивчилася, грала, студенткою була. І придбала в мене альт Наполі, Неаполь по-італійськи. Придбала, уїхала в Грузію туди до себе. Ну, це може продовжувати.
1: Андрію, ти кожному інструменту теж придумаєш якісь назви. Розкажи, як ти це робиш?
0: Кожному інструменту. Я колись прийняв рішення дуже давно написати номера. Тому що це номер, це як, я не знаю, як дати приклад. Це перший, другий, третій, четверта, це п'ята, сьома. Ні, я вирішив інструмент так само по хронології з видатними музикантами, Страдіварі, там все. Вони мають свою назву по історії. А я захотів дати сам історію цьому інструменту від початку, від створення інструменту. І я кожен інструмент називаю. Я не знаю як, я ще не знаю, я коли роблю. У мене була скрипка Фараон, у мене була Роза, у мене був Гладіатор, у мене був Колізей. У мене були інструменти, от зараз віолончель в мене стоїть, я закінчив її. Це Фернандо Магеллано, видатний. Саша, який Казаханов грає, він на Крістофорі Коломбо грає. Наташа грає на віолончель, в мене була Наталі. Дійсно, назвав Наталі і приїхала Наташа купляти її. Тобто я веду записи свої, все, ну я і так пам'ятаю непогано все. І я хочу дійсно дати інструменту ім'я, щоб вони зразу почали жити під своїм ім'ям. У них діти народжуються.
1: Звичайно, це теж народжуєш інструмент, треба давати ім'я.
0: Я до цього прийшов колись, і так воно в мене є, і я записую все, який рік, в кого інструмент, от є в мене свій запис, записник такий, де все записано, розміри. І власники, хто, де, на чому грає. Дуже цікаво. Це теж якась біографія скрипкового майстра, скажімо так.
1: Андрію, мені якось довелося озвучувати і записувати концерт в Українському домі, де грав Богдан Которович. Йому тоді привозили скрипку Гварнері, назва цієї скрипки «Пушка». І на цій пушці колись, на цій скрипці грав колись Паганіні. Я тобі скажу, що звук в неї був найпотужніший. З квартету вона звучала дуже яскраво. Чому це так?
0: На мій погляд, це так. По-перше, саме головне. От я не вмію на скрипці грати, хоча я скільки інструментів роблю, я не вмію. Якщо я візьму інструмент, чи це буде проста скрипка, чи це буде гварнері, я не зроблю ні одного звуку, який би був досконало відомий і такий звучащий, я не зроблю це. Має грати на інструменті тільки професіонал найвищого класу, скажімо так. Він видатний скрипаль. Він вміє зробити з інструмента, віддати щось. Це залежить і від смичка, і від його майстерності гри. Він настільки, напевно, вклав свої всі можливості, свою професійну діяльність до цього інструменту, що він видав повністю все, що він міг. До речі, його дочка Богдана, по-моєму, Которович, вона в Київській консерваторії викладає, по-моєму, була завкафедрою, чи я не пам'ятаю вже, його донька. А це можливо, що людина, саме професіонал, може зробити з інструмента щось. Знову історія дуже цікава. На тих конкурсах, про які я раніше розказував, Один видатний скрипаль при обігруванні всіх скрипок, які виклали свої майстри, в кінці вони сказали, що це неправильно, не ті оцінки, треба, каже, переграти на тій скрипці, потім на тій, моя краще звучить меті. Він відкриває ту завісу і каже, ви заспокойтесь, я все грав на одній скрипці. Тобто музикант може видати і погану гру, і може дійсно зробити настільки миловидне звучання інструменту, дати той звук видати, що просто неймовірно може бути. Напевно, він і зробив це.
1: Так що, шановні радіослухачі, якщо ви зацікавлені в якісному інструменті, звертайтеся до Андрія Харченка.
2: Вітаю, мене звати Юхмович Олександр, я альтист, композитор і диригент. У 2019 році Андрій Харченко створив альт для мене, і коли я вперше взяв його в руки, я одразу відчув, що в цьому інструменті є щось особливе. На здивування інструмент був надзвичайно легким, не так, як очікуєш у дельта. Вкладаючи не лише свою майстерність, а й душу, Андрій надав йому сонячне і водночас тепле і ніжне звучання, подібне до скрипкового. З роками інструмент лише розкрився і знайшов свій особливий голос, тому я надзвичайно вдячний Андрію за можливість грати на такому яскравому інструменті.

0: Андрію, що ти можеш побажати нашим слухачам, музикантам?
1: Перше, хочу побажати всім миру, не тільки нашим українцям на землі, щоб був мир, щоб ми були всі щасливі, щоб ми жили спокійно і прокидалися з надією на добрий, гарний день. Це перше. По-друге, що стосується музикантів, хочу побажати їм бути уважним. Я не хотів цю тему піднімати в нашій розмові, але бувають моменти деякі шахрайської продажі інструменту. Пропонують, а потім тікають, а потім ще. Треба бути дуже уважним, порадитись, подумати. Це теж, це саме головне для музикантів. Ну і саме ще головне теж, таке основне, як би мовити, побажання. Обирайте фаховий інструмент. Майстру завжди, ми ж для вас, майстри, живемо. Ми ж для вас працюємо, виготовляємо інструменти. Ми хочемо, щоб ви грали на гарному інструменті. Колись Скобелянський, мій вчитель, казав, каже, ніколи не тримали в руках гарного інструменту, привикли грати на фабричках, ото й не чули ніколи гарного звуку. То і вам бажаю вибрати собі інструмент гарний, звертайтеся, будемо працювати і далі, будемо спілкуватися. Я відкритий, радий вас чути буду. Завжди, в будь-який час, в будь-який.
0: Дякую, Андрію, тобі за цікаву розповідь, за чудову передачу. Ще раз нагадаю, у нас був в гостях скрипковий майстер Андрій Харченко, який українець, але зараз живе в Італії. І слухайте нас на хвилях 620 AM, 9 Zen Radio. На зв'язочку. Всім дякую. Па-па.
1: Дякую, Сашенька, тобі за таку можливість виступити в тебе на передачі. Всього найкращого, звертайся, будемо працювати. Дуже радий.
0: Дякую, навзаєм, на зв'язку. Па-па.

0: четверки, 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вечер. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Доброго дня, шановні радіослухачі Дэвидсон Радіо. Сьогодні в моїй передачі «Мелодії української душі» у нас чудовий, цікавий гость Андрій Харченко, мій давній друг і скриповий майстер. Андрій, привіт!
4: Дуже радий нашій зустрічі, дуже радий нашій передачі. Дякую.
3: Андрію, скажи, будь ласка, як ти став скрипковим майстром? Що тебе на це спонукало?
4: Це почалося дуже давно, ще в дитинстві, коли в 14 років я зробив першу гітару спільно з моїм вчителем по трудовому навчанню. Він допомагав, він сказав моїм батькам, що вашій дитині не потрібно ніде вчитись. Ви не розумієте, які в неї руки. І згодом десь після 2006-2007 року я знову повернувся до ідеї створення скрипкових інструментів вже конкретно. І почав вивчати досконало цю професію. Але, на жаль, Україна не має фахового інституту, фахового факультету, де можна навчитися цій професії. Тому я почав звертатися до відомого українського скрипкового майстра Кобилянського Едуарда Олександровича. А потім він мені порадив вивчити цей курс в Калуші у Шмигельського Романа Олексійовича, де я місяць прожив у горах і виготовив спільно з ним одну скрипку. Так і почалося моє становлення як майстра. Згодом я працював в музичній школі разом з тобою. Ми були там, спільно працювали, так. У мене був кабінет, і я прийшов до висновку, що мені треба навчатися дійсно серйозно. На жаль, повторюю, не було інститутської такої професії, тому я вибрав шлях навчитися дуже серйозно в Італії. Я цілий рік вчив італійську мову і подав документи на навчання в Кремонську школу скрипкових майстрів. Але за віком, мені тоді було вже 44 роки, мене не прийняли, я подав документи в Міланську школу, так само скрипкових майстрів. Поїхав в Італію і вирішив тут лишитися для більш детального вивчення цієї справи. На сьогодні виготовив вже 82 інструменти. Це скрипки, альти, віолончелі. Займаюся також реставрацією інструментів, ну більше виготовляю. І дуже щасливо. От це моє життя, яке я обрав собі в далекому 2006 році. Але професія майстра починалась не звідти. Професія майстра починалася з того часу, коли я почав навчився тримати ножик в руках. І я ходив постійно з ним, різав, вирізав, модельки якісь робив. І це дало мені можливість зрозуміти, що це не треба приховувати в житті. Це треба віддати людям професійно. Так воно мене підштовхнуло до серйозних рішень в житті. Ось на сьогоднішній день мої інструменти грають і в Аргентині, і в Іспанії, по всьому світу. Я дуже задоволений, тому нарощую свою професійну діяльність, вивчаю ще більше запахом щось, до речі. І моє бажання бути іще кращим, хоча це не моя фортеця життєва, я відкрита людина для життя. Я людина, яка формується всередині, але зовсім розуміє свій шлях до музики, до музичних різних направлень.
3: Андрію, поясни нашим слухачам, у чому різниця між скрипкою, яка зроблена фабрично, і скрипка, яка зроблена майстром?
4: Ну, по-перше, завжди була робота виготовлена руками, і завжди вона цінувалася. Чому? Тому що тут дуже детально підходить майстер до замірів. Що таке виготовлення інструментів? Це постійні виміри. От, наприклад, я покажу модель на формі, це скрипка майбутня. Вона знаходиться на формі. Це обічайки, які зроблені з клена. Вони мають бути товщиною суто 1 мм і 0,2 мм. Вони мають бути виготовлені. Майстер відповідає за точність виготовлення інструмента. Потім йде підготовка до виготовлення дек, які робляться так само з клена і з ялинки. І робота, яка виготовлена вручну, вона завжди цінувалася. Станком не можна зробити тонкощі ті, які робляться руками. Тому майстер, коли виготовляє інструмент, він вкладає туди всі свої знання, всю свою майстерність для того, щоб інструмент вийшов бездоганний. Бездоганний у всьому. І ще один момент є. Майстер має бути досвідчений з точки зору в акустиці. Вислуховувати звук дек, як вони звучать. Вони настроюються. Мати товщини, які вони звучать. Компоненти, нижня дека, верхня дека, разом спільне звучання. Це фактично інструмент, це мембранна коробка, яка через ефи, які є на верхній деці, вона струни збуджують цей корпус і йде звук. І оцей резонанс, який створений між верхньою і нижньою декою шляхом корпусу обічайок, він видає цей звук. Коли дисонанс є таке слово, то інструмент звучати не буде. Завдання майстра – зробити так, щоб інструмент звучав. Хоча би намагатись йти тим шляхом. Досвідчені майстри вони вже відчувають навіть товщини, вони відчувають деякийсь момент підрізки, де момент якийсь треба підчистити. Це велике діло. Хотів би зауважити, що професія майстра – це не просто вміння бути столяром, а це дуже делікатна робота професійна, і вона має бути фаховою саме для майстра і для людей, які музикантів, звісно, які придбають в майбутньому, які грають на твоїх інструментах.
3: Андрію, адже є багато різних майстрів скрипкових. От в чому їхня різниця цих майстрів?
4: Дуже багато майстрів, і кожен робить по-своєму. Є свої моделі. Давай подивимося, наприклад, на наші автомобілі. Є модель там Ford, модель Suzuki, там ще дуже багато. Кожний власник компанії, яка виготовляє ці машини, хоче доказати, що ця модель краща. Він робить її, да. В скрипках, ну, майже практично те саме. Але воно не таке. Всі скрипки, всі альти, віолончелі мають певний розмір. Вони не можуть бути змінені, як ти захотів. Корпус по корпусу вона має бути 356. Це всі скрипки світу. Так само, наприклад, віолончелі 755 за корпус береться основа. Альти трошечки змінені. Чому? Тому що вони беруть по довжині від плеча до ліктя. Тому можна варіювати, але теж мають бути пропорції. Далі, ще одне є. Під час, наприклад, якщо повернемося в історію, часи Страдіварі, Гварнері, Аматі, в той час в Італії, наприклад, вже працювало приблизно 200 майстрів. І вони було не гірше в Страдіварі. Йому просто, як кажуть, підфортило для того, щоб він виготовляв інструменти для королів, для принців, для герцогів. Це йому просто так везло. Як одному бізнесмену везе, а другому не дуже. Є моделі різні. Моделі, наприклад, оце модель, наприклад, Страдіварі. От за моєю спиною стоїть та модель Гваденіні. Різні моделі є. Чому? Тому що звук теж можна досягти шляхом збільшення чи зменшення моделі по формі. Є звук для сольного інструменту, він тонкий, форма тонка. Є звук для гуртового, як кажуть, оркестрового звучання. Він широкий, об'ємний, він багатоголосий. Тому це теж варіація така. Ну і не буду ще одне скривати, що все це залежить від майстерності. Тому що підхід до своєї професії має бути досконало настільки на всі 100%. Навіть 99% не підходить. Якщо ти не в настрої, якщо ти щось не знаєш, навіть не підходить до інструмента. До виготовлення інструменту, до створення інструменту. Тому дерево має бути підготовлене ну не менше 20 років сушки, натуральної сушки, якість печі і все останнє. І саме ще головне, ну, я так вважаю, це моя думка, має бути якась чуйка майстра. От він бачить, я про себе скажу, я коли бачу дерево, я вже бачу, як воно може звучати чи ні. Це піде на ту скрипку чи на ту. Як воно складається, коли я обираю деякі разом. Це теж малесенький момент, але він знаходиться всередині майстра.
3: Андрію, от ти сказав, на ту скрипку чи на іншу скрипку. От коли ти робиш скрипки, я так розумію, вони чимось відрізняються в тебе? Якось ти вкладаєш, чи вони в тебе десь всі однакові, чи трошки по-різному ти їх виготовляєш, і вони мають різне звучання? Поясни, будь ласка.
4: Скрипки, я хотів сказати, оця форма, яка є, яка форма, на яку складається скрипка, завдяки якій ми формуємо скрипку, вони мають різні розміри, ці форми. І це залежить від форми саме на початку. Наприклад, Страдіварі був, наприклад, інструменти, які більш стольні, дуже високий звук в них був. Аматі, він низький, в нього широкий, нижні обічайки дуже широкі, нижній полуовал такий, і верхні дуже широкі, вона така трошечки приплюснута була. Далі, дуже важливо залежить від висоти дек. Теж об'єм надає звук, який вона може формувати. І ще особливо дерево. Майстер має, я вже повторюсь, майстер має вибрати дуже чисте, гарне дерево, щоб воно було по волокнах стояло, щоб воно було рівно, щоб воно мало свій профіль. Тоді інструмент, як казав мій майстер, вчитель, не може бути поганим.
3: А кого ти вважаєш своїм вчителем в Італії і в Україні?
4: В Україні був мій майстер Кобилянський Едуард Олександрович, який дав мені фактично ази акустики. Я ще з дитинства ходив займатися в різні часи на акордіон, але я недовго займався. А потім у нас такі були при наших районах в місті Києві, були такі будинок для молоді. Вони називався будинок піонерів. І я ходив 7 років, грав на тенорі в духовий оркестр. Грав на тенорі, баритоні, тромбоні. Тобто з музикою в мене все життя було зв'язано. Потім паралельно я вчився грати на гітарі. Але це така дворова була ідея. Ну, я навчився добре, грав, співав ще серед своїх. В школі у нас був ансамбль, оркестр. Тому з музикою треба теж дружити. І коли Кобилянський поставив завдання мені, як ти розумієш звук, то для мене не було це якимось зайвим чи незнайомим. І звук то я розумію. Але він вчив мене, що таке акустика, як звідки йде звук, особливо в смичкових інструментах. Тому це дало мені велику базу знань саме з цієї теми. А Шмигельський Роман Олексійович, він мені вклав руки саме в тонкощі виготовлення інструменту. Я поїхав до нього в Калуш, де в нього була майстерня, такий клен був, музичний центр, він не закінчений, там теж планували навчати майбутніх майстрів, але з розвалом Радянського Союзу, з іншими якимись проблемами, воно все там і лишилося. Але він досі працює, він 1939 року, ми з ним дуже часто спілкуємося, на жаль, Ковалянського вже нема, він помер, і у нас от такі стосунки лишилися з тими майстрами. Що стосується Італії, я раз на місяць, трошечки, може більше, але два рази на місяць, я відвідую Кремону. Я знаю майже всіх майстрів знаю. Писуємося, перезвонюємося, відеоконференції робимо, один з іншим розмовляємо. Я вожу туди свої інструменти. На мене багато поклав такий вплив Рікардо Бергонці. Це праправнук, дуже далекий Бергонці, який був учнем у Страдіварі. Там навіть їх будинки стоять поруч. І він пишається, що його прадід дуже в далекому минулому був його учнем. І зараз от його онук працює. Я з ним дуже дружу, ми розмовляємо з ним, я приїжджаю до нього, коли показую свої інструменти, він мої дивиться. Цікава інформація у нас передається одна в одному. Ну, я вам скажу ще одне. Більше, чим знаєш, ніби здається, уже не можна вивчити. Але все одно існують якісь моменти, дуже маленькі, які все-таки коригують твою роботу. Ти подивився то. Причому майстер не дивиться, не питає, як ти це зробив. Він дивиться і помічає, що щось таке виготовив інший майстер, щось таке. І він собі починає думати, а як би я це зробив? І тому народжується всередині якісь моменти, які ти хочеш повторити чи зробити по-своєму.
3: А може і краще зробити? Скажи мені, а кого ти вважаєш найкращим майстром скрипок в історії?
4: Я вважаю Страдіварі. Його інструментів дуже багато. Він дійсно віддавав своє життя і свою професію заради того, щоб ми зараз грали на його інструментах, щоб ми їх копірували, щоб ми робили копії його моделі. Ви подивились би, музиканти всі, що дійсно він більше тисячі інструментів виготовив. І що він дав таку можливість створення музичних шкіл, які саме на базі його інструментів видають ці моделі, навчають за цими моделями. Я думаю, але я не приховую інших. Був такий Монтегасса майстер, який не вирізав навіть вуз на деках, але це не применшувало його звучання інструментів. Тобто, взагалі, це така сіра буває тоді тема. Ніхто не знає, чому інструмент звучить гарно. Хоча він такий може показатись невдалий, трошечки такий лак ніякий може бути. Але він звучить бездоганно.
3: А в чому от різниця звучання скрипок Страдіварі від, наприклад, Аматі, Гварнері або ще там інших майстрів?
4: Діло в тому, на мій погляд, що вони вже пройшли термін свій, якби, сушки. Вони вже по 350 років, вони вже настільки сформувалися, що вони вже мають це звучання, і ніщо їм не помішає. Візьмемо маску Тутанхамона. 3,5 тисячі років. І вона ніяк не потускніла, вона виготовлена з чистого золота, вона виготовила глазурь, все в неї є, і вона знаходиться в Київському музеї. Вона не поміняється і ще 3,5 тисячі років.
3: Так, але я маю на увазі по звучанню, чим Страдіварі, як ти кажеш, краще за всіх звучить ця скрипка.
4: Мені здається, що просто скрипка вже набула тої форми, досягла по своїй достройці, по своїй формі. Вона вже сформована, і більше в неї нема далі рухатись. Вона вже пік набрала. Мені дзвонив недавно мій колега, до речі, проживає десь біля тебе в Сан-Франциско, і він придбав в мене віолончель, Саша Казаханов. І він придбав буквально в тому році, в жовтні, рік, майже рік назад. І він каже, віолончель так розігралася, що просто не можу зрозуміти, чому. Тобто рух дерева, рух корпусу, форми, формується, воно все знаходиться в якійсь дії під тиском звуку. Тому і інструмент ще буде іти до свого майбутнього.
5: А ось що каже музикант, який придбав у Андрія інструмент.
6: Всім привіт, мене звуть Олександр Казакханов, та я віолончеліст. Півроку назад зі мною сталася дуже гарна пригода. Я приїхав до Італії, мені порекомендували звернутися до Андрія Харченка, тому що мені була потрібна допомога, мені треба було поремонтувати мою віолончель, на якій я програв дуже багато років. І я до нього приїхав в гості, до його майстерні. Я абсолютно не мав жодного наміру купляти нову віолончель, але сталося так, що я спробував пограти на цьому інструменті Христофор Колумб. І ми якось одразу знайшли один одного. Мені було дуже зручно. Мені дуже зручно грати на цій віолончелі. Дуже вклалася мені в ліву руку усе. Мензура і дуже приємний тембр. Тобто, ну, я не зміг втриматися. Тобто, і так сталося, що я купив цей інструмент. От. Дякую вам, Андрій, за те, що я тепер можу і маю змогу грати на цьому прекрасному інструменті. Я вважаю, що ви просто дуже-дуже великий майстер.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит» «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
4: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Української душі, української душі.
6: Андрію, а чому скрипки Страдіварі коштують якісь мільйони доларів за блакитні суми?
7: Я все ще вважаю, що це пов'язано тільки з комерційними питаннями, які наклали на себе ті менеджери, які продають ці інструменти. Якщо він, наприклад, унікальний в одному своєму екземплярі, то його можна і продати за більше. Є у Страдіварі віолончель одна, на ній грав Ростропович. Там є царапина від шпори Наполеона. Це відомий факт, коли він попробував пограти на цій віолончелі, і він був в сапогах, і він зачепив шпору і поцарапав інструмент. Чи цей інструмент коштує 13 мільйонів? Хоча інші інструменти біолончелі так далі трошечки менше коштує. Там 7, буває 3, буває 4. Так і скрипки. Залежно від того, хто на них грав і коли грав.
6: Ну, дивлячись, яка їхня історія. Андрію, скажи, а чи може сучасний майстер зробити скрипку по звуку таку, як робив Страдіварі?
7: Звичайно, що да. Я розкажу одну таку історію, дуже просту. Колись в Москві на першій московській музичній фабриці проводили конкурси між собою, скрипкові майстри. Вони працювали там для виготовлення, вони склеювали, на станках робили інструменти, вони робили. Но між собою вони виготовляли скрипки для замовлення. Там між періодами роботи основної. І вони там 8-10 майстрів було, не пам'ятаю. І вони в кінці кожного місяця проводили такі конкурси. І вони запрошували майстрів, музикантів, які слухали ці інструменти, які грали. Вішалась простиня велика і за простинею, щоб ніхто не знав, чий інструмент. Видатний скрипаль грав на всіх інструментах. Серед них були скрипки Страдіварі і Гварнері. музикант міняв ці інструменти і виставляли оцінки ці майстри, як звучить. І я скажу, що останні 9-10 місце займали скрипки Гварнері і Страдіварі. Тобто сучасні інструменти іноді звучать дуже краще, набагато краще. І звертаються, а хто в тебе за майстер, а чи це скрипка, а ну розкажи мені, а де, не один раз так було. В моїй практиці до мене приїжджали із Маастріхта, з школи Альт замовляли мені. І в мене є все це на моїй сторінці в Фейсбуці, ці фамілії, фотографії. І приїздили до мене з Києва, зараз Даша Рудакова грає в Австралії, теж Альт замовляла. Тобто все доступно, нічого складного нема. Треба просто вкласти гарні руки. Я думаю, все-таки ще дуже треба вкласти серце своє.
6: Андрію, тобто можна зробити такий висновок, що можна зараз купити скрипку кращу по звучанню, ніж скрипка Страдіварі і Гварнері чи Аматі, але цінність Гварнері, Страдіварі, це вже вона виходить, тому що вона як історична, як...
7: Ти правий.
6: Тому така ціна. Це так?
1: Поясни.
7: Так. Колись такий був фільм, він зараз є «Візит до Мінотавра», де Страдіварі і Аматі, і він вже закінчив навчання у Аматі. Його питає один із менеджерів, там якийсь прийшов і каже, що каже, я вам буду давати таку ціну. Там, наприклад, я не пам'ятаю, що там 5 доларів. А то каже, ви, Аматі, платите за такі самі скрипки 1000. Ну, каже, це ж Аматі, а ви хто? А ви ніхто. Поки що він йому відповів. І потім воно пішло. Тобто, ти дуже правий, що дійсно інструмент, якщо він не має, як кажуть, трудословний, якщо він зроблений, як кажуть, майстром не таким відомим. Я був, от я в Кремоні, як я повторю, часто дуже їжджу туди, були такі останні майстри, вони вже померли, всі прожили по 90 років, навіть більше. Був такий Скроловець, був Бісалотті і був Морасі. Вони дружили, вони приблизно всі народилися в один термін, скажімо, 25-29 роки того віку. І вони працювали, ще починали ту школу, працювали вчителями в тій школі Кремонській, яку в 1937 році зробили для навчання школа, Кремонська школа скрипкових майстрів. Вони створили собі такі фамілії, що я от приходив в магазин, там скрипковий магазин є, і там є виставка маленька така, теж на продаж. Я питаю, скільки квартет коштує? Це віолончель, альт і дві скрипки. Він каже, 100 тисяч євро. Чому? Це Бісалотті. Я кажу, він недавно ж коштував менше. Каже, він вже помер. Значить, виходить, він вже помер, значить, ціна піднялася.
6: Ну так, бо вже його скрипок не буде.
7: Так, 100%. І от така тенденція в цьому, ну, можна сказати, навіть в бізнесі, в реалізації інструментів. Є ділери, які скупляють. Тільки в одній Кремоні 250 майстрів, які працюють, які виготовляють інструмент. В більшості, хочу сказати, це країни Азії. Там Тайвань, Китай, Гонконг, японців дуже багато, китайці, да, всі. Вони виготовляють. Вони виготовляють туди, на свій, скажімо так, в лапках базар. Виготовляють. А італійці не дуже подобається. Один мені майстер сказав, каже, навчили на свою голову. А тепер, каже, вони тут, каже, нам заважають продавати. Каже, ми, італійці, родоначальники виготовлення інструментів, створення інструментів, ми, каже, маємо з ними конкуренцію.
6: Андрію, от ти кажеш, що ти не тільки виготовляєш скрипки, а й займаєшся ремонтом. Яку найдорожчу скрипку ти ремонтував і який це був ремонт?
7: Я багато інструментів ремонтував, значить, тріснута дека, відклеєні деки. Згодом, наприклад, сідає гриф до корпуса, сідає він гриф, тому що отут шия, де кріпиться гриф, він вже сідає, треба його піднімати. Потім заміна грифа, ну це такі заміни частини. Але саме головне, що таке реставрація? Я теж чув, розмовляв з одним майстром, він мені казав, що каже, він реставрував альт один Кваданіні, він взяв за ремонт 120 тисяч євро. Ого. Чому? Тому що він сказав, каже, я маю зробити інструмент так, щоб він продовжив так звучати до ремонту. Але, каже, ціна моєї роботи залежить від загальної ціни цього інструменту. Тобто, якщо йому ціна, наприклад, як китайську скрипку продають, наприклад, там $50, то ціна ремонту буде коштувати, ну, вона нічого не варта. Якщо ти скажеш там за ремонт 20 євро, 30, він скаже, я добавлю і куплю нову. А якщо інструмент фаховий, якщо інструмент належить якомусь видатному, не дуже видатному музиканту, який дуже дорожить цим інструментом, то він буде платити за нього, щоб йому лишилось. Причому є ще один момент. Люди, музиканти, вони звикають грати на своєму інструменті. Вони настільки звикають до шиї, це називається шия, гриф, це зверху чорна пластина. Вони настільки звикають, вони чують повністю звук, вони не відчувають, що щось не так, навіть коли дужку поправляєш, я постав на місце, мені це вже не мій звук, вони настільки відчувають, то для них це велике діло, для того, щоб їх інструмент, то реставрація – це теж велике діло. Не просто взяв, там понамазував, понаклеював, замазав, там підлакував трошки все, а саме вернув інструменту його першоначальний його вигляд і особливо звук.
6: Що значить розіграти скрипку?
7: Я буду завжди на прикладах говорити. Ми купуємо взуття, да, в магазині, треба його розносити.
6: Так.
7: Тоді воно нам по дозі. Ми на машині купили машину, тільки нову, наприклад. Треба не ганяти зразу, а щоб мотор переробився, щоб всі ці підшипники, все там розходилося. Так і інструмент. Він ще новий, він ще не мав своїх вібрацій під впливом руху смичка по струнах. Він ще не почав видавати свої звуки. Але там дуже великий рух. В інтернеті дуже багато відео, як спеціальні такі прибори показують станок, як під впливом звуку струн. Наша струна звучить 440 Гц. Значить, у нас іде оці коливання, які збуджують верхню деку і нижню деку. Тому вони звучать. Коли вона вже розпрацювалася, тоді звук віддається краще до нижньої деки. І нижня розпрацювалась. І тоді вони плавно грають. Вони на любе подразнення струни, навіть пальчиком музикант робить, і вже ти чуєш, як вона віддає, корпус віддає. Я коли лакую інструмент, я так провожу по корпусу, і оцей звук, я відчуваю, як воно видає. А коли

0: она задоволена, придбала віолончелі, і ми спілкуємося з нею, я завжди питаю. До речі, я завжди з музикантами, з якими, які грають на інструментах, для мене це дуже важливо. Я хочу від них почути, як вони грають, що не так, як не так, чи навпаки. Не тільки добрі слова, а і саме для того, щоб я знав якісь свої погрішності в роботі, для того, щоб я вивчав ще більше цю роботу.
1: Зрозуміло. Розкажи про своїх клієнтів. Хто в тебе купує скрипки, де вони грають, і чи можна послухати, як звучать ці інструменти?
0: Можна, зараз розкажу. У мене на моїй сторінці в Фейсбуці є багато відео, де грають музиканти. Я називати всі фамілії настільки не можу. Колись грають, значить, дві скрипки ми, до речі, в Тегерані, в консерваторії, там, при театрі, грають дві скрипки. Мені дзвонив зав кафедрою, він колись навчався в Київській консерваторії, він трошечки знає українську, російську мову, і ми з ним говорили, і йшли переговори, вони хочуть ще придбати. Чому? Він саме, от ми повертаємося до тебе, він каже, я хочу, щоб в мене був один і той самий тембр в оркестрі, там є скрипки, є альти, віолончелі, є там контрабаси, все. І каже, щоб скрипкова група мене звучала в унісон разом, щоб не було там звуків якихось інших. Там одна піщить, друга там басить і все останнє. Раз. Далі. От в Маастріхті Саша Юхімович грає на альті. До речі, теж історія дивна. В нього украли альт, він мені позвонив. Я погодився, через 3 місяці вони прилетіли сюди, рядом Бергамо, в аеропорт. Приїхали, придбали інструмент. Дуже задоволені. Є відео теж багато. Потім Даша Рудакова грає в Америці, а потім вона їздить на кораблі, грає і сольні концерти дає. Вона теж киянка, на альті в мене грає. Я повторюю, Саша Казаханов на віолончелі. Далі, у мене є така Юля Поліщук, вона мене купила 2 скрипки. Тиждень на історію, одну вона купила років 15 назад. І потім я привожу нову скрипку на замовлення, каже, можна пограти. Я навіть пам'ятаю, Альберто Сорті скрипка називалася. І можна пограти, так, да. Каже, можна я заберу додому? Будь ласка. На сьогоднішній день вони приїжджають до мене, я якраз в Києві був вже, кажу, і вони... Ми хочемо другу скрипку купити. Вони купили. Потім Маріна Закаблук в мене грає в Саудівській Аравії. В Еміратах, верніше, грає. Теж приїхала на замовлення. Найшла мене якраз в 5-й музичній школі, я привозив інструмент на ремонт. І вона знайшла, каже, я до вас прийду, приїжджала сюди. Далі нам знайомий Мар'ян придбав у мене інструмент 2 роки назад. Грає у вас в Нью-Йорку. Багато. Зараз я не хочу на це час витрачати. Але така, як кажуть, географія дуже велика. В Італії дуже багато. От недавно купили в мене, тут Монса є така. Дівчина купила, приїхала інструмент. Грають в Ласкала 2 скрипки. До речі, дуже, дуже пишаюсь цим. Грають в Грузії, в Тбілісі. Була дівчина одна, Яна Прокудович, вона сама білоруська, але вона тут навчилася, вивчилася, грала, студенткою була, і придбала в мене альт Наполі, Неаполь по-італійськи, придбала, уїхала в Грузію туди до себе. Ну, це може продовжувати.
1: Андрію, ти кожному інструменту теж придумаєш якісь назви. Розкажи, як ти це робиш?
0: Кожному інструменту. Я колись прийняв рішення дуже давно написати номера. Тому що цей номер, це як, я не знаю, як дати приклад. Це 1, 2, 3, 4, це 5, 7. Ні, я вирішив інструмент так само по хронології з видатними музикантами, Страдіварі, там все. Вони мають свою назву по історії. А я захотів дати сам історію цьому інструменту від початку, від створення інструменту. І я кожен інструмент називаю. Я не знаю,

0: як. Я ще не знаю, я коли роблю. У мене була скрипка «Фараон», у мене була «Роза», у мене був «Гладіатор», у мене був «Колізей», у мене були інструменти. От зараз віолончель в мене стоїть, я закінчив її. Це Фернандо Магеллано. Фернандо Магеллано видатний. Саша, який Казаханов грає, він на Крістофорі Коломбо грає. Наташа грає на віолончель, в мене була Наталі. Дійсно, назвав Наталі і приїхала Наташа купляти її. Тобто я веду записи свої, все, ну я і так пам'ятаю непогано все. І я хочу от, дійсно дати інструменту ім'я, щоб вони зразу почали жити під своїм ім'ям. У них діти народжуються.
1: Звичайно, це теж народжуєш інструмент, треба давати ім'я.
0: Я до цього прийшов колись. І так воно в мене є, і я записую все, який рік, в кого інструмент. От є в мене свій запис, записник такий, де все записано, розміри і власники, хто де на чому грає. Дуже цікаво. Це теж якась біографія скрипкового майстра, скажімо так.
1: Андрію, мені якось довелось озвучувати і записувати концерт в Українському домі, де грав Богдан Которович. Йому тоді привозили скрипку Гварнері, назва цієї скрипки «Пушка». І на цій пушці колись, на цій скрипці грав колись Паганіні. Я тобі скажу, що звук в неї був найпотужніший. З квартету вона звучала дуже яскраво. Чому це так?
0: На мій погляд, це так. По-перше, саме головне. От я не вмію на скрипці грати, хоча я скільки інструментів роблю, я не вмію. Якщо я візьму інструмент, чи це буде проста скрипка, чи це буде гварнері, я не зроблю ні одного звуку, який би був досконало відомий і такий звучащий, я не зроблю це. Має грати на інструменті тільки професіонал найвищого класу, скажімо так. Він видатний скрипаль. Він вміє зробити з інструмента, віддати щось. Це залежить і від смичка, і від його майстерності гри. Він настільки, напевно, вклав свої всі можливості, свою професійну діяльність до цього інструменту, що він видав повністю все, що він міг. До речі, його дочка Богдана, по-моєму, Которович, вона в Київській консерваторії викладає, по-моєму, була завкафедрою, чи я не пам'ятаю вже, його донька. А це можливо, що людина, саме професіонал, може зробити з інструмента щось. Знову історія дуже цікава. На тих конкурсах, про які я раніше розказував, один видатний скрипаль при обігруванні всіх скрипок, які виклали свої майстри, в кінці вони сказали, що це неправильно, не ті оцінки, треба, каже, переграти на тій скрипці, потім на тій, моя краще звучить, моя ті. Він відкриває ту завісу і каже, ви заспокойтесь, я все грав на одній скрипці. Тобто, музикант може видати і погану гру, і може дійсно зробити настільки миловидне звучання інструменту, дати той звук видати, що просто неймовірно може бути. Напевно, він і зробив це.
1: Так що, шановні радіослухачі, якщо ви зацікавлені в якісному інструменті, звертайтеся до Андрія Харченка.
2: Вітаю, мене звати Юхимович Олександр, я альтист, композитор і диригент. У 2019 році Андрій Харченко створив альт для мене, і коли я вперше взяв його в руки, я одразу відчув, що в цьому інструменті є щось особливе. На здивування, інструмент був надзвичайно легким, не так, як очікуєш від альта. Вкладаючи не лише свою майстерність, а й душу, Андрій надав йому сонячне і водночас тепле і ніжне звучання, подібне до скрипкового. З роками інструмент лише розкрився і знайшов свій особливий голос, тому я надзвичайно вдячний Андрію за можливість грати на такому яскравому інструменті.

0: Андрію, що ти можеш побажати нашим слухачам, музикантам?
1: Перше, хочу побажати всім миру, не тільки нашим українцям на землі, щоб був мир, щоб ми були всі щасливі, щоб ми жили спокійно і прокидалися з надією на добрий, гарний день. Це перше. По-друге, що стосується музикантів, хочу побажати їм бути уважним. Я не хотів цю тему піднімати в нашій розмові, але бувають моменти деякі шахрайської продажі інструменту. Пропонують, а потім тікають, а потім ще. Треба бути дуже уважним, порадитись, подумати. Це теж, це саме головне для музикантів. Ну і саме ще головне теж, таке основне, як би мовити, побажання. Обирайте фаховий інструмент. Майстру завжди. Ми ж для вас, майстри, живемо. Ми ж для вас працюємо, виготовляємо інструменти. Ми хочемо, щоб ви грали на гарному інструменті. Колись Скобелянський, мені ще він казав, каже, ніколи не тримали в руках гарного інструменту. Привикли грати на фабричках. Ото й не чули ніколи гарного звуку. То і вам бажаю вибрати собі інструмент гарний, звертайтеся, будемо працювати і далі, будемо спілкуватися. Я відкритий, радий вас чути буду. Завжди, в будь-який час, в будь-який день.
0: Дякую, Андрію, тобі за цікаву розповідь, за чудову передачу. Ще раз нагадаю, у нас був в гостях скрипковий майстер Андрій Харченко, який українець, але зараз живе в Італії. І слухайте нас на хвилях 620 AM, Девізон Радіо. На зв'язочку. Всім дякую. Па-па.
1: Дякую, Сашенька, тобі за таку можливість виступити в тебе на передачі. Всього найкращого. Звертайся. Будемо працювати. Дуже радий.
0: Дякую. Навзаєм. На зв'язку. Па-па.